Birincisi, oziqlikni tanlash huquqini egallash. Ashxona yoki vaymaylar tomoqlarning ta'mi va setilish sholatini qo'g'lishish uchun qo'rimalarga ko'p miqdorda yog', tuz, shakar soladi. Yashil yopirmoqli ko'katlar ig'ir darajada yetishmaydi. Yemaklik bexatarligi va tozalik ahvolini egallash mutas. O'zi ko'katni setib olib, tomoq etish buningga o'xshamaydi. Yemaklik materiallarining yengilligiga kafolatlik qilgan bo'ladi. Yağ, tuz, şekerinin işiltiliş miqdarını mı öz aldığa kontrol kılgılı buludu. Cungu ahalılarının gızalınış görsətmesi de yemekliklerini öz pişiriş, yağ, tuz ve şekerinin kubul kılınışını kontrol kılış, yemekliknin tənpon buluşuğa kapalatlı kılıştaki en ünümlük usul dəb inik utturğa koyulgan. İşkincisi, köp menge rayonunu bir qitimdili qozğutuş. Tamak etiş, Көп қыл біліш қытыдарығы четілдіған мұрәккеп паалиет болып, пәкәт қорымы тізімлікі бұйетше мәшғулат қылған тәқтірді мұ? Бірлі вақытта көп қыл емеклік материалларыны пішірішіні контрол қылып, пилаллаш, әстісақлаш, диққат етібар қатарлық көп қыл мен районыны қозғытыш керек. Сыртқы чықып көктат сетіп алғанда йол линиясыны пилаллаш, бағасы еліштіруш, тізімлікні қатырләшті әсті тұтуш, пилаллаш қытыдарығы тайыныш, Qələm çıxılıb toğurğanda işki qolunu maslaşdırış, tez qoruğanda otni kontrol qılış gərək. Bu, qol bilən közünün maslaşışı və inçki hərkətlərini sınaydı. Bu xil əqli küç bilən cismani küşünün qoş qıdıqlışı tövən tənərxilik mengini sağlamlaşdırış usuludur. Üçüncüsü, setiveliş, toğuraş, qoruş, bədən hərkəti. Tamak etiş bir xil yenik dərəcədəki cismani hərəkət bolub, yuyuş, toğraş, tez qoruş, qaçı yuyuş qatarlıq hər bir basqışda putqollarını hərəkətləndirib, yürək ritmini muvafiq aşırıb, qan aylanışını ilgir sürüşkə toğri kilidu. Sırtqı çıxıb köktat seti veliş, köktat bazarını aylanışmı bir qitimlik hərəkət və ictimai alaqı. Көктат базарыға беріш, тежаретчілер білін баға талышып, парч пулны есаптың көтіріп етеш, азырақ соң пияз елі веліштек, кичік ішлар еліп келген, қанаат тұйғысы жисмани вәр ухи чәхәттіке бір мәйдан озық есаплынады. Төтінісі, мәлім паалиетке чонқұр чөкіш кәйпиятны тұрақлаштырды. Диққатны, қазанда қоруш вә отқы мәркәзләштіргенді, Бұрынға емекліктің құшшеді тәсір қылып, адам табиғи халда мәлім паалиетке чонқұр чөкіш алды кірді. Бұл қыл әпітін дейқіті білен берілдіған алет адамны әр қыл башқы тіншіліктің вақтын чықалас қылыды. Бір тәқс қорымы қазандын чыққанда, дәл вақтыда 10 юнілішілік инкас пайда қылып, кәйпиятны табиғи тәңшәш

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar, qaltısı bir iş mahirleri sahibimizin davamlaştırımız. Emdi Bayon Oblasti Diyan Tau Nungu elektrolog soğuz içeklik şirketinin baş direktori Tau Dınfı'nın Şincan'ın yezgilik ve əla süpət alayıd məsbulatlarını bütün memleketki satqalıq haqqı toxtılımız.
2: Yakında Bayon Golin Oblasti Diyan Tau şirketinin baş direktori Таудың фын көрлідің тұрпанғы барадыған пойыз билетіні заказ қылды. О тұрпанғы беріп бір даңлық құрық мейвә пішіклаш қарханысыны зиярат қылпымақчы еді.
1: Таудың фын мұндақ теді. Езігілік қас мәсілатларын ауысыптын қаттық талығанла андың даңлық мәсілат ярытып, дөләді іші базарыны теғімен яқшы кен айткілі болуды. Он нәтижел ілгірі да жөрін пүткізген Тау Дұңфың көрлі шәрдегі бір ұруқшылық шіріктегі керіп 5 ел сетіш білән шұқылланды. Бұ мәзгілді о езі егілік мәсулатларының сетішінің асан әмәзілікені көріп, дейқаларының кірімін ашыру, бейшіғы ярдан берішігі көңілі дә ирады бағылыды. 2015 жылы сынап беқш ойды болған Тау Дұңфың 3 ай вақытты бір дейқан айлысығы ярдамнышып, 20 килограмм чылан сетіп бәді. Бұл жариян гәрчі жапалық болсы мұ, лекін о, бұл кәсіпнің ыстықпалы барлықының байқыны.
2: 2016 жылы Тау Дұңфың электролық сотыдың ибарет бұл сетіш әндейсі арқылық Шинжанның қас езі егілік мәқсулаттырыны сетішіні башлады. Таудың фын вә оның құтыны бағвәлләр херидарлары білән болған алақығы тайынып, тәшвік қылыш, мал заказ қылыш, мал қачылаш, орап қачылаш, андын сетіш қатарлық ішларыны қылып, даим сәхәр саат 2-3 күчә қызмет қылды. Әрхұтын шикайланның чың тұрышы, херидарларының қолышы вә етрап қылышы ғерішті. Заказ мұ күндін күнге көпәйді.
1: 2017 yılı Korlu İqtisat Texnik Tərəqiyyat Rayonu Elektrolog Soğudu Kəsiblər Bağçıda Bayonqlu Oblasti Cantav Şirketi rəsmi quruldu. Bağçı rayonudaki Quyuq Elektrolog Soğudu Tərəqiyyat Kəyipiyyatı da Taudan Fon Tor Kooperatif Dihqan Ailesi Elektrolog Soğudu Dağlı Mark Ticaretini bir qəbirləşdürüşünü birləşdürüş əndiz üstəd izləndi, həm də bir türküm əla süpətlik məsulat bazısı qurub, Cantav məsulatlarını tallab torda mal setiş tüpüsü bərpa qıldı. Növətdə Bayonqlu Oblasti Cantav şirketi vakaltdan tarqıtış türkümləb əşya obrotti, aviyasiya əşya obrotti, bütün maşını boycu mərkəzlik setibiliş qatarlıq, köp xıl mal tarqıtış əndizisini şəkilləndürüb, kündülük zakaz bir tərəf qılış qıdarını 30 minqı özdürüb, bütün yıllıq mal setiş miqtarını təxminən 3 milyon tanı qiyyət közdi. Cantav buyumlarının tallab setveliş süpüsü de 640 mandın artıq abonç toplangan bulup 6 milyondan artıq zakas tamamlandı. Süpünün seti sonunisi 300 milyon yuvendin eşip şiyen çöndüğü Katarlıq 5 eşya obrotti ambardı saklaş bazı kuruldu. Soğuk saklaş ıskılati tonkluş ambri yürüşleştirip kurulup bütün Abdunum rayondaki türlük kas yeziklik mensuatları süpü arkalık memleketinin erkasi cayları üzlüksüz toşuldu.
2: İgilik dikleş yolu əgri toqaylı qıtılgan buludu. Bayon Golin Oblasti Cantau şirkete kurulgan dəstəbki bir neçə yılda təminləş sənceri bərpa qılış, məhsulat ölçümünü bekitiş, məhsulat süpütini östürüş qatarlıq, noxtılıq xizmətlərgə küçük çıkardı. Bağvençilik məhsulatlarını toşuş çəriyanı da malının xoraş məsələsi qarda şirkət bir gəvdələşkən təminləş sənceri bərpa qılış, orab qaçılaşının dəriyicisini östürüş, qatarlıq usulları arqılıq muvapıq yerlik alda ziyanını 5%-dən tövən dəriyicəgi düşürdü. Şunun bilən billə, şirkət tövən baxada tökmü qılıb setiş əndisini rəd qılıb, pəqət həqiqi məhsulatlarını da işləb çıxardı. Məhsulatını qayt seti veliş nisbiti 85%-dən açdı. Bunundan başka Bayıngolin oblasti Jiangtau şirketi Taobao, Jingdong qatarlıq supa va korxonalar bilan chonqur hamkorlik o'rnatib, mahsulotlarni setish va kengaytirish salmoqini yana mo zo'raytdi.
1: Shinjongning yezigilik a'lo sifatli xos mahsulotlarining tunlush darajasi va raqobat kuchini oshirish uchun Taodongfeng kollektivni yetaklab, Jiangtau Nungu Shinjong yo'li Xinjiang Tian Qatarlıq xas məhsulatların öz aldığı tədqiq qılıb, əngi aldırıb, məhsulatlarını Şincandakı əla sifətlik işləb çıxırış rayonlarının mənbədin tallaş və bivasitə seyitib ilişkini işqa aşırdı.
2: 2025-ci ili Bayıngolin oblasti Jiangtau şirkətinin məhsulat setiş summası 92 milyon yuan yetdi. Bu yıl birinci pəsildə şirkətinin setiş summası bulturqi oxşaş məzgildikidin 15% aşdı. Bütün yılda 100 milyon yuandan eşi mülçerlendi.

Növətdə Manas nahiyəsindəki 45 min 300 mol küzgü buğday arqa-arqadan başaq çıxırış məzgilə kirdi. Şunun bilan belə yaz kirgəndəki tunca qetimlik yuxur temperaturalıq hava rayını kütüvəlib, ən yuxur temperatura 35 Celsiya gradus qiyyətdi. Manas nahiyəlik yez egilik yez idarəsi teriqçilik məzgilən çıxın tutub, yezgilik rəqəmləşdürüş texnik xadımlarını əvətib, dehqallarının ösümlük asıraç uçqulsadan paylanıb küzgü buğdayda birini pürküb, үштін мұдапиеніш қызметін қанат ядырышыға итәкшілік қылып, кәсіптешкен бір тұташ алдыны еліш, бір тұташ тізгілләш арқылық, етіз пәрбішіге пән техник арқылық күш қошып, яздық ашлық осылының мұқымлаштырыш үшін мұстәккен тосақ бәрпа қылды.